တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Torashima Sichana Kujama Javazi, and Ishki watch Bangadrini Kutin Senevale, Natown Sechaguni, Ogula Sali, Japan Sandro Jinya Kona Nagoma Jashi, Drenigo, Geno Chicho Suga Tinsepa McMahon. Taujani Sovati Sanjin Tim Muyo Atongabia, now Chiba Kain, Desid Vaima, Japan Muli Water Agency, Jamiga, do you sing a Yibo three pitchetiku, Jangle like this, Redrina Satimame. Chibake Anabeniga, Nezo Lushi Uti Sungedelu Tauchanima Piocha Gavare, Hedi Singa three Pichaha, Chiemi at the Machaskema, Nizum Chipare, Moody Tanza Yadumuta, Yibo three Pichaha, Municipal Ochuita, Nasena Kutu, Jowing Gavare, Akuka, Sendly Damamu, a Ted Nate, Singu Pione Gavi Chipare, Municipal Ochuita, Chaku Jowine, Mibiumuta, Yibo three Pichago, Saint Leo Shocha Gavare, Mibiumu. ยินดีได้มาเยจิมุเนมีเยชะมุอันเดียริโกตริบิวจาบุปิดูริโกไตตอนทาเซผิดไปเลยผิดตอนละโมเดลนี้หาประสิทธิ์ไปตมุเดียซิอุติวิชานิมิเมชีบามาตะมะกะอนิตวะชีคายนิมาบะตริทาบุโมเดลตะยาชีริกะปิดูริโกไตตอนเนบะเลยอะญาปิดูเตยโพสายวนสามุติยะสายไลบิเรนอกลูบองตะทองเชียลอฮาเคนอุชุยพยงจุมะตะญะตันนิเกยะบะเลยชีบามะชีชานิยะเซกุมะเลลูบองตะทองจอโกละคันเกยะบะเลยคะ จาดาบรีเนมาโมตีทอนซายาตอมูจอกยะทาเนบัสกาวนซามูติโกยะไซงเกเรตเวจิบาเคียนชีไนตาลีเซมาลูคนะทองลอตญาลุเปมินิเกบาเรคีดาตจูโกลีเซซาวดวยตินชีกันตัตทาเนเนียริมาตญาตานีไทงเวปิวเกบาเรโตเกียวมิวเปมาชีเรไนงานเยอดีกาวนบ่องเนียผิดเดเอลีเซโกซีมันคันกเวเดกุมนิกะอสาอสาจีเนคีซองเอียริโกปิเกบาเร တောက်ချာနေမနမှာယထာဒီပါစကတ်ပြန်လဲပြည့်ဆွဲတဲ့အတွက်လူတွေဟာရှီလျားစာတန်းစီဆောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကခီးသွားသူကသူဟာလေယင်ခီးရှေစီခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေဆိပ်မှာတညတာအိခဲ့တဲ့အလွန်ပင်မနွမ်းနေနေတယ်လို့ပြောပါတယ်လူများစုဟာတိုကျိုမြို့စီဥတီတော်မှာဖြစ်တဲ့ယထာစီရာအဆင်ပြေပါမလားလို့တွေးမိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ရုရှားကထိန်းချုပ်တာပြီးဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုတဲ့ဂျွန်လီဂျွန်တဲ့ကတဂျွန်ကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တွားရောက်မှုကိုတံပြန်တဲ့အစီအမံတွေကိုစဉ်းစားဖို့ဂျပန်ဆွေးရာစီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခံဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အစီအမံတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုတွေနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်နဲ့တူဂျပန်ဆွေးရာကရုရှားဆွေးရာပေါ်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့လ
ကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအချီဆန္ဒရေကဂျာတာဘရီနေမှာမစ္စတာပူတင်အဲ့ဒီကျွန်းတွေတဲကတကျွန်းဖြစ်တဲ့အက်ဒိုရိုဖူကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မစ္စတာကာအချီကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာတမိုင်းဝင်အချက်လက်တွေနဲ့နိုင်ငံကဥပဒေတွေရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရုရှားတမိုင်းရဲ့ဒီခီးစင်ဟာဒီကျွန်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ဆိုရရဲ့ဒီဇိုင်းမမရည်တည်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့မစ္စတာကိုက်ချီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီခီးစင်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေပြီးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီခီးစင်ကကလလကနေကလရှိတိဂျပန်ရုရှားဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်မှာပုံမခက်ခဲစေခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဟန်နက်ရှိဝေါ့ချ်ပန်ကဒရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်စစ်ကမ်းတွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်ရှိပိတ်ဆို့ထားနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူစီလက်ရပြန်လည်ဖွင့်လျက်သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းမှုအီရန်စစ်ရဲကတောင်းဆိုနေချိန်မှာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ကြာသပတေးကသတင်းတောက်တင်တဲ့စကားပြောဆရာမှာမစ္စတာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာတင်မော်ဒီကိုအလှည့်ကျဝင်ထွက်သွားလာစီမှာဖြစ်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုတော့ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်တယ်မို့ USS Abraham Lincoln ကိုအစားထိုးဖို့အတွက် USS George Washington ကိုအရှေ့လက်ပိုင်းဒေသစီဆေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Wall Street Journal သတင်းစာကအမေရိကန်အရာရှိတွေပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Tokyo မြို့နီး Yokosuka မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့လေယာဉ်တင်တယ်မို့ George Washington ဟာအခုသတင်းပတ်မှာမလက္ခဏာရေးလက်ချက်ကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တင်မို့ Abraham Lincoln ကိုဇန်နဝါရီလကတည်းကအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသမှာချထားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူစီလက်ချာပြန်လည်ဖွင့်လျက်အတွက်အီရန်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်6ချက်ထဲမှာအီရန်ပေါ်ဒဏ်ခပိတ်ဆို့မှုအလုံးကိုအဆုံးသတ်တာနဲ့စစ်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတက်ရောကြီးပေးတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဟော်မူစီလက်ချာဟာအီရန်ရဲ့အပြည့်အဝစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအီရန်ရဲ့ခုမိချက်မရှိဘဲဘယ်ကုန်သွယ်ရေးတန်ဖိုးမှဒါမှမဟုတ်ဘယ်ရေနံတင်တန်ဖိုးမှရည်လက်ကြကိုဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခတ်တမ်အန်ဘီယာဘဟုတနာချူရဲ့ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြခဲ့ကြောင်းအီရန်မီဒီယာတွေကကြာသပတေးနေ့မှာကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးကြမေးရမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားရေချောင်းတည်ပူဆောင်ရေးပေါ်ရဲရဲမှုတွေကကြီးထွားလာနေပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအာယုံခံကရိယာတပ်ဆင်ထားတဲ့ဒရုန်းနဲ့ညံရီတုAI လေးလာတုံ့တမှုတွေပါဝင်တဲ့မြေမြုပ်မှန်ရှာပွေစနစ်အသစ်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာရုရှားကျူးကျော်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြောက်ထဲမှာနှုတ်နှံထားတဲ့မိုင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဂျာတပိနဲ့မြို့တော်ခီးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရေးအေဂျင်စီ JICA ရဲ့ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ရုံးကအဲ့ဒီစနစ်ကိုယူကရိန်းအစိုးရကပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်မှာ3မီတာလောက်အမြင့်မှာပြန်တန်းရင်မြေပေါ်မြောက်ခြေနေတကူတန်လိုက်အာယုခံကရိယာကင်မရာတို့နဲ့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ drone design ပါပါတယ်။စုဆောင်ရရှိတဲ့တရင်ချက်လက်တွေကို AI နဲ့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမိုင်းနေတဲ့တခြားမပေါက်ကွက်သေးတဲ့လက်နက်တွေဒီနေရာကိုတိကျမှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရှင်းလေးလုပ်သားတွေဟာပုံမှန်လိုရိုးစင်တိုင်းဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာနဲ့တခြားနိလန့်တွေကတစ်ဆင့်မိုင်းငွေတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အခုစနစ်တွေဟာနေရာရှာဖွေမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလိုအပ်တဲ့အလုပ်နဲ့အချိန်ကိုတိတိတသားရှော့ချပေးနိုင်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမဘေးကင်းပြီးကျေပြန့်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စီမှာဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တရုတ်ကျူးကျော်မှုတွေပြင်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတင်ဆောင်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေထိုင်မှလက်ကျင့်မှုတွေမှာထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့တွင်ကိုနားဆင်ပါ။တရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုခံရတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ကျင့်မှုတွေကိုကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ကြတဲ့ဗရင်းနေကလက်ချင်းမှုတွေစတင်ခါနီးမှာထိုင်ပေရဲတပ်ဖို့ဟာဈေးပွေသူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုထိုင်ပေဘူရာနီးကမြေအောက်ဈေးဝင်တဲ့လမ်းညွန်ပြသခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုဩတန်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါလူတွေဟာအလင်းမြန်တင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုနှစ်လက်ချင်းမှုမှာစိုက်ဘာတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုပါဝင်ပါတယ်။လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာပြန်လည်စာပို့တာကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်လက်ချင်းမှုရဲ့တစ်စီတစ်ပိုင်းနေနဲ့စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းကိရိယာဆက်သွယ်ရေးအမြန်နှုန်းကိုယာယီအဖြစ်နှိကွေးအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေကျင့်မှုတွေအတွင်းရေမောင်းတွေဟာလမ်းဘေးမှာယင်တွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ရပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆိုင်တွေကိုပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသူတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ4,400လောက်ထိဒဏ်ငွေချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေကျင့်မှုမှာပေါင်းသူတူကထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကကျူးကျော်နိုင်တဲ့အတွက်တရားပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်တာကြောင့်တင်းချောင်မှုလေကျင့်ရေးကိုလွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့စီးရဖျားပေးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိလာစေဖို့သမ္မတလိုက်ချင်တဲ့အစိုးရရဲ့အဖွဲ့ကညှိနှိုင်းထားပါလားခင်ဗျာ။ Hanish ke watch bang ကတရင်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပိရထရရှင်အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြောဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွဲမှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ24မှာကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကို

0: ါပါမယ်။အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကမနက်စာတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ။ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာလူဇန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့အချက်ပြုတ်ဝါသနာပါတဲ့ guide တို့ကဂျပန်စတိုင်မနက်စာပြင်ဆင်ပေးပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ24အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ပါ။
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: お茶で醤油を煮ばめ。
1: စပွဲပေါ်မှာထမင်းမီဆိုဟင်းညိုငါးကင်စတဲ့မနက်စာကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ Kaito နဲ့ Tam တို့အစားအစာမစားခင်ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြောကြတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။いただきます。
0: さばろめ。
1: ထမင်းစပွဲပေါ်ကဆက်ရုပ်အင်ရှင်ハルさんがပြောပါတယ်
3: ။日本食は健康にいいんですよ。
0: ဂျပန်အစားအစာတွေကကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်ကွ
1: ။ Tam ကハルさんကိုမေးပါတယ်
4: ။これ生卵ですか？
0: ဒါကျုပ်ဝစိမ့်လား
1: ဟာရူဆန်ကပြန်ဖြေပါလေ
3: ဟိုက
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်တမ်ကတောင်းတောင်းပန်ပန်ပြောလိုက်ပါလေ
4: すみません
0: စိတ်မရှိပါနဲ
4: ့私生卵は食べられません
0: ကျမကျုပ်ဝစိမ့်မစားနိုင်ပါဘူ
1: းကိုက်တိုကပြောပါလေ
5: そう
0: ဟုတ်လား
5: じゃあ納豆もダメ
0: ဒါဆို納豆ပင်းကပီလည်းမရဘူးလား
1: ဒါကိုတော့တမ်ကပျော်ရွှင်စွာပြန်ပြေပါလေ
4: 納豆大好きです
0: 納豆ရမ်းကြိုက်ပါတယ်納豆ဆိုတာပဲပုလိုမျိုးပဲပိဆက်ကိုအချင်းဖောက်ထားတဲ့ပဲငပိတမျိုးပါချွဲပစ်ပြီးအနံ့ကလည်းပြင်းလာကြောင်မစားနိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ
1: ်တမ်ကတော့納豆ကြိုက်တယ်နော်ပွင့်ကတော့納豆သိမ့်မကြိုက်ဘူ
0: းကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်ဒီနေ့အတွက်အထက်ကအတော့တော့က
4: နမတမဂိုは食べられません。
0: ကျုပ်အစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
6: ။နမတမဂို
0: ဆိုတာကျုပ်အစိမ်
6: း食べられません。
0: ဆိုတာမစားနိုင်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
6: 食べられません。
0: မစားနိုင်ပါဘူးဆိုတာလိုမျိုးကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
6: ။食べる
0: စားတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရင်လုံနိုင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံက
6: 食べられる
0: စားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ
6: 食べられる
0: ရင်ရင်ကျတဲ့အငင်းပုံစံက
6: 食べられません
0: ဘာလောလောဆယ်တော့
6: 食べられません
0: ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမှတ်ထားရင်ရပါပြီ
1: ဟုတ်ကဲ့မစားနိုင်ဘူးဆိုရင်食べられませんမှတ်ထားလိုက်ပါပြီ
0: ကောင်းပါပြီဒီတော့တခုခုမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကိုမစားနိုင်တဲ့အရာရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ဝထည့်ပြီး
6: 食べられません。
0: ルンပြောလိုက်ရပါပြီ。
1: けえ、なおかလိုက်ပြီးပြောကြည့်အောင
6: ်。食べられません。生卵は食べられません。生卵は食べられません。
1: トラシのライブပြောလို့ရじゃないの。
0: ဂျပန်စားစာစားကန်ဒီကိုမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
7: ါ။どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません。私、刺身は食べられません。
0: アディベリーကိုကြည့်အောင်。
7: どうぞ、たくさん食べてください。
1: けえ、お待ちさばお。
6: どうぞ。
0: そら。ဟုတ်ဒီမှာပါကြွားပါစသဖြင့်တခုခုအတွက်ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းတဲ့အခါတုံးတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
6: ။たくさん。
0: そら、အများကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
6: ။食べてください。
0: そらが、စားပါဖြစ်ပြီးကရိယာ
6: 食べる。
0: ရင်တဲ့ပုံစံကိုနောက်ကနေ
6: ください。
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။すみません。私、刺身は食べられません。
1: すみしいわね。じゃま、ငါးစိမ်းမစားနိုင်ပါဘူး。
6: すみません。
0: そら、ディニアマロ、せいみしばねと呼べやばれ。
6: 私。
0: そら、ちの、ちま。
6: 刺身。
0: そらが、がせんへんやば。
1: け、なおかライビ、ぴょじじゃば。
6: 刺身

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

ခုကစင်လီတမမွေအဲ့ထက်နေတဲ့စင်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းနစ်ပယ်အုပ်ချုပ်ဒေသ6ခုအကျုံးဝင်တဲ့မြေပြုံမှုတဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်ကိုအဆင့်4ကိုရှော့ချခဲ့ပါတယ်မြေပြုံမှုမြေနေဒေသတွေမှာရေကြီးမှုနဲ့မြေရရှမ်းမှုအန္တရာယ်တွေကိုသတိပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တွန်းလာတဲ့မိုးတိမ်တွေဟာပစိဖိတ်သမုတ်တရားစီဥတီရွှေရှားနေပြီမဲ့ချီပါမှာသမကအနိတဝရှိခိုင်နေမှာပါသတိထားဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အများပြည်သူတေပို့ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုတွေဆိုင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်း 1,800 လောက်ဟာခရင်အုပ်ချုပ်ဖွဲ့ရုံးချုပ်မှာတညတန်နေခဲ့ရပါတယ်ချီပါမြို့ရှိချားနေရ10ခုမှာလည်းလူပေါင်း 1,000 ကျော်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျသာပရိနေမှာမိုးတီထွန်စာရာသွန်းမှုကြောင့်ယထာနဲ့ဘတ်စကားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ချိဘခရင်ရှိနိုင်တာလေးစိမှာလူ 9,000 လောက်တညလုံးပြိမိနေခဲ့ပါတယ်။ခီးသွားတချို့ကိုလေးစိအဆောက်အဦတွေတင်ရှိကန့်တတ်တဲ့နေရာတွေမှာတညတာနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့ပြမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝန်ပေါက်နေရာဖြစ်တဲ့အဲ့လေးစိကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကအစားအစာရေနဲ့ခီးဆောင်အရာတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမနက်မှာယထာဒီဘတ်စကားတွေပြန်လည်ပြည့်စွဲတဲ့အတွက်လူတွေဟာရှီလျာစာတန်းစီစောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကခီးသွားသူကသူဟာလေရင်ခီးရှည်စီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေစိတ်မှာတညတာအိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူအများစုဟာတိုကျိုမြို့စီဥတီတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယထာစီးရတာအဆင်ပြေပါမလားလို့တွေးမိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားပြီးဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုနေကျွန်းလေးကျွန်းတက်ကတကျွန်းကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တွားရောက်မှုကိုတံပြန်တဲ့အစီအမံတွေကိုစဉ်းစားဖို့ဂျပန်ဆွေးရစီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခံဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အစီအမံတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်နဲ့တူဂျပန်ဆွေးရကရုရှားဆွေးရပေါ်ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့လက်ရှိပိတ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပုံမအကောင်းစေအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ပိုင်းနေမည်များလို့မြောက်ပိုင်းပိုင်နဲ့နေမြေများလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချုပ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရီကဂျာတာဘရီနီမှာမစ္စတာပူတင်အဲ့ဒီကျွန်းတွေကတကျွန်းဖြစ်တဲ့အက်ဒိုရိုဖူကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာတမိုင်းဝင်အချက်လက်တွေနဲ့နိုင်ငံကဥပဒေတွေရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရုရှားသမ္မတရဲ့ဒီခီးစင်ဟာဒီကျွန်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ဆိုရရဲ့ဒီဇိုင်းမမရည်တည်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့မစ္စတာကိုက်ချီကအမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီခီးစင်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေပြီးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီခီးစင်ကကလလကနီကလရှိတိဂျပန်ရုရှားဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်မှာပုံမခက်ခဲစေခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဟနေရှိဝတ်ချပံကဒရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်စစ်ကမ်းတွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်ရှိပိတ်ဆို့ထားနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူစီလက်ရပြန်လည်ဖွင့်လျက်သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းမှုအီရန်စစ်ရဲကတောင်းဆိုနေချိန်မှာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဂျာသပင်းတွေကသတင်းတောက်တင်တဲ့စကားပြောဆရာမှာမစ္စတာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာတင်မော်တွေကိုအလှည့်ကျဝင်ထွက်သွားလာစီမှာဖြစ်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုတော့ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်းပေါ် USS Abraham Lincoln ကိုအစားထိုးဖို့အတွက် USS George Washington ကိုအရှေ့လက်ပိုင်းဒေသစီဆေးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Wall Street Journal သတင်းစာကအမေရိကန်ရာရှိတွေပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Tokyo မြို့နီး Yokosuka မြို့မှာခြေစိုက်တဲ့လေယာဉ်တင်သင်းပေါ် George Washington ဟာအခုသတင်းပတ်မှာမလကာရေလက်ကျကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သင်းပေါ် Abraham Lincoln ကိုဇန်နဝါရီလကတည်းကအရှေ့လေပိုင်းဒေသမှာချထားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူစီလေချာပြန်လည်ဖွင့်လျက်အတွက်အီရန်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်6ချက်ထဲမှာအီရန်ပေါ်တံခါးပိတ်ဆို့မှုအားလုံးကိုအဆုံးသတ်တာနဲ့စစ်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတဲ့ရောကြီးပေးတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဟော်မူစီလေချာဟာအီရန်ရဲ့အပြည့်အဝစီမံခံကုန်မှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအီရန်ရဲ့ခုမိချက်မရှိဘဲဘယ်ကုန်သွယ်ရေးတန်ဖိုးမှဒါမှမဟုတ်ဘဲရေနံတင်တင်ပေါ်မှာရေလက်ကြကိုဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခတ်တမ်အယ်အန်ဘီယာဘဟုတနာကျူရဲ့ပြောရစကိုရှိသူကပြောကြခဲ့ကြောင်းအီရန်မီဒီယာတွေကကြာသပတေးနေ့မှာကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးကြမေးရမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားရေချောင်းတည်ယူပူဆောင်ရေးပေါ်ရဲရိုက်မှုတွေကကြီးထွားလာနေပါ

ပန်နိုင်ငံဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအာယုံခံကရိယာတပ်ဆင်ထားတဲ့ drone နဲ့ညံရီတု AI လေးလာသုံးသပ်မှုတို့ပါဝင်တဲ့မြေမြုပ်မှန်ရှာဖွေစနစ်အသစ်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာရုရှားကျူးကျော်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြောက်ထဲမှာနှုတ်နှံထားတဲ့မိုင်းတွေကိုဖျက်ရှားဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဂျာတာဘီနဲ့မြို့တော်ခီးမှာကျင်းပတဲ့အခါတစ်ခုမှာဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် Agency JICA ရဲ့ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ရုံးကအဲ့ဒီစနစ်ကိုယူကရိန်းအစိုးရကပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်မှာ3မီတာလောက်အမြင့်မှာပြန်တန်းရင်းမြေပေါ်မြောက်ခြေနေတွေကိုတန်လိုက်အာယုခံကရိယာကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ drone design ပါပါတယ်။စုဆောင်ရရှိတဲ့တရင်ချက်လက်တွေကို AI နဲ့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမိုင်းနေတဲ့တခြားမပေါက်ကွက်သေးတဲ့လက်နက်တွေဒီနေရာကိုတိကျမှန်ကန်စွာဖော်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရှင်းလေးလုပ်သားတွေဟာပုံမှန်လိုရိုးစင်တိုင်းဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာနဲ့တခြားနိလန့်တွေကတစ်ဆင့်မိုင်းငွေတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အခုစနစ်တွေဟာနေရာရှာဖွေမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလိုအပ်တဲ့အလုပ်နဲ့အချိန်ကိုတိတိတတ်တာရှော့ချပေးနိုင်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမဘေးကင်းပြီးကျေပြန့်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စီမှာဖြစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တရုတ်ကျူးကျော်မှုတွေပြင်ဆင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတင်ဆောင်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေထိုင်မှလက်ကျင့်မှုတွေမှာထိုင်ဝမ်ပြည်သူတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့တွင်ကိုနားဆင်ပါတရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုခံရတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ကျင့်မှုတွေကိုကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ဂျာတာဘရီနေကလက်ကျင့်မှုတွေစတင်ခံနေမှာထိုင်ပေရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဈေးဝယ်သူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုထိုင်ပေဘူရာနီကမြေအောက်ဈေးဝယ်တဲ့လမ်းညွှန်ပြသခဲ့ပါတယ်လီကြောင်းတက်ခဲမှုဩတန်ဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါလူတွေဟာအလင်းမြန်တင်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုနှစ်လေ့ကျင့်မှုမှာစိုက်ဘာတက်ခဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုပါဝင်ပါတယ်။လူမှုမီဒီယာပေါ်မှာပြန်လည်စာပို့တာကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်မှုရဲ့တစ်စီတစ်ပိုင်းအနေနဲ့စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းကိရိယာဆက်သွယ်ရေးအမြန်နှုန်းကိုယာယီအဖြစ်နှိကွေးအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုတွေတွင်ရေမောင်းတွေဟာလမ်းဘေးမှာယင်တွေကိုရပ်တန့်ခဲ့ရပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆိုင်တွေကိုပိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသူတွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ4400လောက်ထိတန်ငွေချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှာပေါင်းသူတူကထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ကကျူးကျော်နိုင်တဲ့အတွက်တရားပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်တာကြောင့်တင်းချောင်မှုလေ့ကျင့်ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပေါ်တရုတ်ရဲ့စီးရဖိအားပေးမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိလာစေဖို့သမ္မတလိုက်ချင်တဲ့အစိုးရရဲ့အဖွဲ့ကကြီးမန်းထားပါလားခင်ဗျာ။ဟနိရှ်ကဝတ်ချ်ပန်ကတရင်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နာဆင်အပိရထရရှင်အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြောဆိုပါ

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ။ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါရယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00နာရီကမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။တောက်ကြနေစောပိုင်းတီစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းခဲ့ပြီးနောက်ချီဘာခိုင်ဒစိတ်တစ်ပိုင်းမှာဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကသူ့ရဲ့အစင်ငါအရေးပေါ်3ပေးချက်တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။ချီဘာခေအနာဘယ်နေကအနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအဆင့်5 3ပြချက်ဟာ GMA ရဲ့သတ်မှတ်ချက်စကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မိုးတီထန်စွာရာတွင်းမှုတဲ့အရေးပေါ်3ပြချက်ဟာ Municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ22ခုအတွက်အကျုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကအဆင့်4ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါထက်နေတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Municipal အုပ်ချုပ်ရေးဒေသ6ခုအကျုံးဝင်တဲ့မြေပြုံမှုတဲ့အရေးပေါ်3ပြချက်ကိုအဆင့်4ကိုရှော့ချခဲ့ပါတယ်။မြေပြုံမှုမြေနေဒေသတွေမှာရည်ကြီးမှုနဲ့မြေရရှံမှုအန္တရာယ်တွေကိုသတိပြုကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့မိုးတိမ်တွေဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာစီဥတီရွှေရှားနေပြီမဲ့ချီဘာမှာသမကအနိတဝရှိခိုင်နေမှာပါသတိထားဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အများပြည်သူသိဖို့ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှုတွေရဆိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူပေါင်း 1,800 လောက်ဟာခရင်အုပ်ချုပ်ဖွဲ့ရုံချုပ်မှာတညတန်နေခဲ့ရပါတယ်။ချီဘာမြို့ရှိချားနေရ10ခုမှာလည်းလူပေါင်း 1,000 ကျော်ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျသာပရိနေမှာမိုးတီထွန်စာရာသွန်းမှုကြောင့်ယထာနဲ့ဘတ်စကားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ချိဘခရန်ရှိနိုင်တာလေးစိမှလူ 9,000 လောက်တညလုံးပြိမိနေခဲ့ပါတယ်။ခီးသားတချို့ကိုလေးစိအဆောက်အဦတွေတင်ရှိကန့်တတ်တဲ့နေရာတွေမှာတညတာနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒိုကျိုမြို့ပြမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရဲ့အဓိကဝန်ပေါက်နေရာဖြစ်တဲ့အဲ့လေးစိကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကအစားအစာရေနဲ့ခီးဆောင်အရာတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေမနက်မှာယထာဒီဘတ်စကားတွေပြန်လည်ပြည့်စွဲတဲ့အတွက်လူတွေဟာရှည်လျားစွာတန်းစီစောက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကခီးသွားသူကသူဟာလေရင်ခီးရှည်စီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လေစိတ်မှာတညတာအိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနေနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူအများစုဟာတိုကျိုမြို့စီဥတီတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယထာစီးရတာအဆင်ပြေပါမလားလို့တွေးမိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားပြီးဂျပန်ကပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုနေကျွန်းလေးကျွန်းတက်ကတကျွန်းကိုရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တွားရောက်မှုကိုတံပြန်တဲ့အစီအမံတွေကိုစဉ်းစားဖို့ဂျပန်ဆွေးရစီစဉ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခံဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အစီအမံတစ်ခုကတော့ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုတဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်နဲ့တူဂျပန်ဆွေးရကရုရှားဆွေးရဖို့ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့လက်ရှိအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပုံမအားကောင်းစေအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာနောက်ပိုင်းနယ်မြေများလို့မြောက်ပိုင်းပိုင်နဲ့နယ်မြေများလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ရုရှားကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျွန်းလေးချို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရီကဂျာတာဘရီနေမှာမစ္စတာပူတင်ရဲ့အဲ့ဒီကျွန်းတွေကတကျွန်းဖြစ်တဲ့အက်တိုရိုဖူကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကာအီချီကအဲ့ဒီကျွန်းတွေဟာတမိုင်းဝင်အချက်လက်တွေနဲ့နိုင်ငံကဥပဒေတွေရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အစဉ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပိုင်နဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရုရှားသမ္မတရဲ့ဒီခီးစင်ဟာဒီကျွန်းစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ဆိုရရဲ့ဒီဇိုင်းမမရည်တည်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့မစ္စတာကိုက်ချီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီခီးစင်ဟာဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုထိခိုက်စေပြီးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီခီးစင်ကကလလကနီကလရှိတိဂျပန်ရုရှားဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်မှာပုံမခက်ခဲစေခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

ဟန်နရှိဝေါ့ချ်ပန်ကတဲ့နေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ရေတပ်ဟာအီရန်စစ်ကမ်းတွေကိုအချိန်အကန့်အသတ်ရှိပိတ်ဆို့ထားနိုင်တယ်။အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူဇ်လက်ရှားပြန်လည်ဖွင့်လျက်သတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းမှုအီရန်ဆွေကတောင်းဆိုနေချိန်မှာအဲ့ဒီမှတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ကြာသပတေးနေ့ကသတင်းတောက်တင်တဲ့စကားပြောဆရာမှာမစ္စတာဟက်ဆက်ကအမေရိကန်ဟာသင်္ဘောတွေကိုအလှည့်ကျဝင်ထွက်သွားလာစေမှာဖြစ်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုတော့ဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဟာနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်တုံးလေတင်တဲ့ပေါ် USS Abraham Lincoln ကိုစားထုတ်ဖို့အတွက် USS George Washington ကိုအရှိလက်ပိုင်းဒေသစီဆီလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ Wall Street Journal သတင်းစာကအမေရိကန်ရာရှိတဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Tokyo မြို့နီး Yokosuka မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့လေတင်တဲ့ပေါ် George Washington ဟာအခုသတင်းပတ်မှာမလက္ခဏာရေးလက်ကျကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် Abraham Lincoln ကိုဇန်နဝါရီလကတည်းကအရှိလဲပိုင်းဒေသမှာချထားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မူဇ်လေကျပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးအတွက်အီရန်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်6ချက်ထဲမှာအီရန်ပေါ်တံခါးပိတ်ဆို့မှုအလုံးကိုအဆုံးသတ်တာနဲ့စစ်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေတဲ့ရောကြီးပေးတာတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဟော်မူဇ်လေကျဟာအီရန်ရဲ့အပြည့်အဝစီမံခံကုန်မှုနဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအီရန်ရဲ့ခုမိချက်မရှိဘဲဘဲကုံတဲ့တင်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ဘဲရေနံတင်တင်ပေါ်မှာရေလက်ကြကိုဘေးကင်းစွာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခတမ်အယ်အန်ဘီယာဘဟုတနာချုပ်ရဲ့ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ကြောင်းအီရန်မီဒီယာတွေကကြာသပတေးနေ့မှာကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားညီနိုင်ဆွေးနွေးမှုအလားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးကြမေးရမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားရေချောင်းတည်ယူပူဆောင်ရေးပေါ်ရဲရဲမှုတွေကကြီးထွားလာနေပါလားခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုအာယုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားတဲ့ drone နဲ့ညံရီတုAI လေးလာတုံ့တမှုတို့ပါဝင်တဲ့မြေမြုပ်မှန်ရှာဖွေစနစ်အသစ်တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာရုရှားကျူးကျော်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကမြောက်ထဲမှာနှုတ်နှံထားတဲ့မိုင်းတွေကိုဖျက်ရှားဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဂျာတပီးနဲ့မြို့တော်ခီးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှာဂျပန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အေဂျင်စီ JICA ရဲ့ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ရုံးကအဲ့ဒီစနစ်ကိုယူကရိန်းအစိုးရကပေးရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစနစ်မှာ3မီတာလောက်အမြင့်မှာပြန်တန်းရင်မြေပေါ်မြောက်အခြေအနေတွေကိုတန်လိုက်အာယုခံကရိယာကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးမှုပြုလို့ဖန်တီးထားတဲ့ drone design ပါဝင်ပါတယ်။စုဆောင်ရရှိတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကို AI နဲ့လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမိုင်းနေတဲ့တခြား

မပေါက်ကွဲတဲ့လက်နက်တွေတင်းရအောင်တိကျမှန်ကန်စွာပေါ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရှင်လေးလုတ်သားတွေဟာပုံမှန်လိုရိုးစင်တိုင်းဒေသခံတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာနဲ့တခြားနိလန်တွေကတစ်ဆင့်မိုင်းငွေတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အခုစနစ်တွေဟာနေရာရှာဖွေမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလိုအပ်တဲ့လုပ်နဲ့အချိန်ကိုတိတိတသားရှော့ချပေးနိုင်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမှန်
Lijang Taka Mutin Shang, Lichi Moody, Taiwan, Lichi Moody, my Taiwan Piduri, Bowmanget, King or Nasima. Do ye Jujo Mu kind of bones and Lichi Moody woo, Jima de Taitane, Ogulanga anima, Satting Evade. Jadabrinaga Lichi Moody, Satting Anima, Taipei Yetapo has Zibo during the Chaduri woo, Taipei Buddha Niga, me of Zim de Lanyan Piata Evade. Lijang Taka Mu, or the new Topol Adaka, Luria, Alemian, Tinshang Gejavade. Akuni Lichimuma, Cyber Takamu de Japchipode, Seto Yipiata Mupan Bade, Lumu Media Ma Pianan Sapura Uganda Pute, Lichimu at the City Pine in it, Summer Phone in the Cha, Bisikria, Seto Yemian Nongo, Yayi Abjin, Nikui on Low Sounding Bade. Lichimu de Dre, Yemoniha, Lambima, Yindigo Yetan Kabi, see why you look into the ha, three a signing who pay care bade. Puan Sonachin, Machidu deha, American dollar, lead on Lea Lauti. Dangwe chama kayana mare. Edi leche muma paunga duga. Taiwan wo diuga jujo naine dwe. Deisha binsin tama pita chao. Deisha mu leche ingo lupu lu ate lu pyoge wate. Taiwan bo diuye siya piya bimuri miente laani wate. Yebo chinire piyala nangye shira na pata bi binsin tabu. Lu ate surago bidu lepo mo tishi lazi bo. Tamna lai chente suya ya pwega jiman tau lakmea. Hanishki watch banga tirine go tin selu biba bi. Nasi yang api di terus yang alu bikin jawab sih, jenuh cecok subah.